0: Ara, fandango, eder bat arrantzaleak eta arrantzaleak taldea eta Donibane Lohizuneko harmonia.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bai, gaur Donibane Lohizunen elduden astelenean antolatzen den marmitako txapelketa aipatzen dugu zurekin, Rafa Indo. Nicole Indo trofeoaren lehen edizua izanen da, orduan itxas kirolak ekartearekin, lehenik estropadak sortu zenituzten Donibane Lohizunen. Bistanda estropaden ondotik diaten zen, eta kirolariek, arraunlariek behar zuten biskat ongidean. Eta Nicole, hortaz arduratzen zen, orduan, sukaldaritza, gastronomia eta festarekin ere lotura ondia bazuen. Horregatik horatu nahi duzue?
2: Bai, bai, hori... Ez dakit, ama bortz urtez eta beti egiten ginitun kopak eskaintzak eta premio eskaintzak portuan, estropada pasatuta gero, eta klaro egiten zen recepzio bat, eta bazien hor, eta platerak, eta bakizu recepzio guztietan egiten zen, eta plater batzuk zitun, eta Nikolak prezeski enzaladia bat bere, enzaladia usat ezatzen da, baina Nikolena beti bere zidazen, eta kistoan arakasta izan du beti. Horrengatik baten dugu, eta gero bere programa horretan.
0: Nahi.
2: Eta zinta izanen da hori, gero marmitako eta gero euskal pastiza. Eta zinta hori aipatu behar da ere, bertze partai batzuk ditugula, eta hortan onartu behar da, eta kriston laguntza izan dugula, ere egin partetik.
0: Nahi, zen eta itxaskirulak du antolatzen marmitako txapelketa hori, aipatu duzu Donostiako gastronomika, baina bada ere urdioko hori Donibane Lohizunekoa, estropadetan.
2: Itxaskirulak? Lotuta daude.
0: Hori da, bada biziona ere. Slow food biziona,
2: zenta slow food biziona, Bixente Maritxular, gastronomikako partaide da, eta horrein gatik, berak egipzatu zuen, euskal pastizai gabe ezin da egin txapelketa bat.
0: Bai, hori da. Orduan, laguntzaile hainitz baduzue. Baina marmitakoa, epatu behar dugu, Donibane Lohizunen euskal kostaldean ongi zautz hainitzek. Ezagutzen dute edo sukaldatu dute, baina batzuen zan marmitakoa misterio bada, ordan, zer dugu marmitakoa? Nondik etortzen da plater hori?
2: Marmitako da, arrantzalen eta arrantzalen errezeta bat. Zinta, arrantzaleak joaten zirenean, zinta, bueno, asidie urun joaten, bueno, urun, sei edo zazpi egunerako, eta hori txalupa hundiakin eta asizen hori, justu, eta ogoi garen mendeko astapenean.
0: Bai.
2: Eta naski, bueno, zer ematen altzuten zen, eta gara jortan etzen frigoik, etzen fitxik barkoetan, orduan zer ematen altzituzten patatak, batxuria, tipula, eta lako mozkinak besteik ez.
0: Mm-hmm. Eta arraina bertan itxasotik ateratzen.
2: Hori da, orduan naski, marmitako, da bertan, barkoan bertan egiten zen plater bat. Eta ez da komplikatu, baina beti badu bere patata egozeteko manera, zonbat pipera, zenta, ez da antzibian, espeletako pipera dela, biagezkoa eta...
0: Eta bai, bizten da. Bakotsak gero badu bere manera sukaldatzeko, atunarekin, egaluziarekin edo egalaburarekin, bi atun mota baitira Donibane Lohizunen?
2: Biekin egin leike marmitakoa, baina egaluzekin egiten egiten.
0: Atun gorria, da egaluzea.
2: Da egaluzea, ez.
0: Egalabura.
2: Egamotza da gorria.
0: Hori da, egalabura. Da atun gorria eta egaluzea atun zubia.
2: Zubia.
0: Ordan, biak baliatzen dira.
2: Bai, bai.
0: Oberena gorria.
2: Bai, bai, non presioan alde dik, bakarrik egaluzekin egiten da.
0: Bai, eta orain egia erraiteko ega labura atun gorri hori gutxiago atxemaiten dela, enitz arantzatu izan baita, orduan, zaindu behar da pixkat babestu, eta utzi pixkat, ara, tipiak egiten, eta geroari begira.
2: Bai, eta gainetik ega motza gehiena mediterranoketik eta etortzen da.
0: Bai.
2: Baina, han bat dituzte bakizu finga batzuk, eta han azten dituzte. Zein da, ez da, bon, ez da erraten al tondelovaz dela, baina kasik.
0: Ba, ba, bai. Erazu, marmitako txapelk eta hori orduan ustailaren amairuan, elduden astelinean Toni Banelo itzunen izanen dugu. Diende batzuak izena eman dute, zonbat ekipa, bada, mementuz, lekua galitzen da?
2: Mementuz, ba, iru ekipa ditugu egualdetik. Naski, baina izan ditake zenta igualdean kriston txapelketa horiek kriston arrakasta dute, eta bueno, eta gainetik gastronomika ajunte zauna da, Nikol eta Gi ajunte zauna gira ere, ez ginuna oraindikan aipatu ere eta prestak egin, ja, amar edo amabi ekipo zen prest eta parte hartzeko. Baina, iparaldean ez da berdina, baina alata guztiz, bi ekipo ditugu bat ziburukoa, Mariana Tamburadakoa, eta Josu Armurukin komite de fet, ziburuko komite de fetekoa izan dena. Gero baditugu ere bertze talde bat, ibai aldekoa. Zentoiek lotzen dira lako.
0: Bai, gastronomia maite dute.
2: Eta Maloruski, eta pentsatzen nuen eta komponekin egitea hirugarren ekipa, baina
0: Baionako
2: burugelari daude sartuta, eta Baionako festetan, eta ez diprest, eta engeldian antion erenago, ezin dut, zinta, bueno.
0: Bai.
2: Lampetuta naiz, eta ezin da.
0: Bai, lekurik gelditzen da, posibilita oraindik motibatza eta izena maita?
2: Bat, baina gaur arratxarte. Gaur gaizian ez banimadugu eta irugaren ekipoa eta iparaldetik egualdeko ekipoa da.
0: Ado, semanen dut telefono zenbakia eta behar den guzia gure web artikuluan partartzeko eta arremanetan sartzeko zuekin. Bistanda, ikusiko dugu eldudan astelenean marmitako txapelketa hori Nikol Indo lehiaketa eta trofeoaren lehen edizua nola pastuko den, balenik musika piskat, Kepa Junkera eta lagunekin.

0: Hala, itxasoa eta kantu edera, Kepa Junkera, Vicente Martinez eta Andoni Egañarekin. Tarrafa indo, gurekin zira, eta ari ginen errezetak trukatzen, atun errezetak. Marmitako txapelketa antolatzen duzue ur itxaskirolak elkartearekin, eta Nicole Indo omenduko duzue, luzaz sukaldari handia izan baita, eta gastronomiaz arduratu da, estropadetan, eta hainbat ekitalditan Donibane Lohizunen. Orduan, Nicole Indo trofeoaren lehen edizioa izanen da edu den astelenean, Donibane Lohizuneko merkatuan itzordua. Orduan, nola pastuko da? Izanen dira, biparte azken finean, parte hartuko dutenak, marmitako txapelketan, eta gu, ikusleak. Orduan, Rafa.
1: Sukaldariak begiratzea, espektaklu bat.
0: Bai.
1: Garbi da. Eta hori izanen dira orduan esai talde, hori egan nahi du, 12 sukaldari, bakotsek bere forman, bere egiteko forman, eta bon, hori ere, eta gero, ematen dituzte, epaileri, eta epailek hartzen dute erabakia, eta sortziak eta laurdenetan izanen da resultatuan, eta ema izan.
0: Eta epaileak aipatu behar ditugu, Rafa, zen eta hor sukaldari sefa handiak gomitatzen dituzue, eta etorriko dira marmitako txapelketa hortarat, Nicole Indo trofeoaren egunerat, Nicole, ongiez hau zen baitzuten, eta oiek izanen dira epaileak.
1: Martin Berazategi berak eran hauen, nek konfirmazioa eskatu nion, eta eranion, bo Martin, Berazategi, no te apures que lo tengo marcado en letras de oro en mi agenda.
0: Eta bai, ara, hori da, itzordua hartuak.
1: Ez que Nicole ahund maitatu zen, bai Martin artetik, Inazio Muguruzan artetik, eta naski Filipi Barburen aldetik ere. Ordu nor, izanen ditugu ego aldeko bisefak eta iparaldeko sefe bat.
0: Bai. Martin Berazategi horrek zakitzu bat izar duen Michelenen munduko izartzuena
1: txapelduna da,
0: bai, da. Orduan, Martin Berazategi zanen da, Inazio Muguruza, Filipi Barbur aipatu duzu ere Vicente Maritxura hori zanen da slow food biziona ekartearekin. Orduan, horiek parte hartzaileen marmitakoak dastatuko dituzte, xariak emanen dituzte, Goikoetxeak poteriek egin xari edera bada jokoan. Errazu zuetzira alferregongo, Rafa, zuk ere sukaldatuko baituzu?
1: Baiz, eta bon, hor jende anitzen nahi du eta probatu, bat lotu berzen baten bat, eta marmitako gehiago egiteko.
0: Bai.
1: Ginen ditut, aparte ginen ditut berriun edo berriun eta berriun mar pintxo, bueno, jasio eta egiteko.
0: Bai, orduan.
1: Orduan, hor, izanen ditugu jateko ensaladia.
0: Nicolen ensaladia.
1: Gero marmitako, eta gero euskal pastiza. Le musée du gâteau basque eta eskainitakoa.
0: Bai, eta orduan, hor, tiendeak bertan txartelak edo erosiko ditu, nola pastuko da?
1: Bertan erosi leike, txartel bat, euro bat.
0: Bai.
1: Eta orduan, segun zere osten den, biharko die truke, bi, iru edo lau
0: txartel. Ados, orduan, nahi dena hartzen alko da, batzuek marmitakoa bakarrik nahi baute, hartzen alko dute, nahi baute dena, hor, ere posible izanen dute. Orduan, hori izanen da lehen edizioa, lehen aldikotz marmitakot txapelketa hori Donibane Lohizunen antolatzen duzue, eta Nicole Indo trofeoaren lehen edizioa. Astelenean izanen dugu hori, biztanda gomita luzatzen diegu diendeheri etor daitezen ikustera, dastatzera, ongi pasatzera.
1: Hori da, ambiente hona izanen da, zeita hor, aparte harkutuko dute ere kostaldeko grupua, kantariak, eta bon, animazio
0: Animazioa izanen da, bai, ara, eta itxas kultura...
1: Bertako giroakien.
0: Hori da, itxas kultura, itxas gastronomia, horretan Donibane loitzunen, elduden astelenean, ustailaren amairuan, orduan bai, Merkatu Plazan, itzordua, atxaldiko seietatiko iti, joan zaitezte, usainorak izanen dira auzoan, marmitako usaina, eta ongi pasatuko duzue. Ba, mineska handi bat, gurekin egonik, Rafaindo?
1: Ba, zuri, zuzi.
0: Eta ongi segi, itxas kirulak... elkartearekin, eta ongi pasa, marmitako txapelketa hontan, Nicole Indo trofeoaren lehen edizioa astelenean, Donibane loitzunen.

0: entzutea eta Naishan taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan freskotasuna sekatzen duzue ba sarako leizetan urte guzian, amalau gradu baizik ez dira, orduan udan behar baitzulino bat ortik egin dezakezue leizeak idekeak dira saran, egunero goizeko bederatziak terdietatik, arratseko zazpiak terdiak arte. Bisita gidatuak proposatzen dituzte egunero, frantsesez, euskaraz, gazteleraz eta inglesez. Udan badira bisita bereziak, mitologia gaualdiak ostiraletan proposatzen dira, frantsesez eta euskaraz, orduan aldizka ostiral batez frantsesez, ostiral batez euskaraz urrengo itzorduak ditutzue ustailaren 17, 31, agorilaren 14 eta 28. Euskaraz beste bisitak ere ditugu, saratarra den Pontx Pailazoarekin bisita alaituak proposatzen ditu, urrengoak ustail Hilaren 26, agorilaren 19, 23 eta 26 eginen ditu Pontxek. Bisita gidatu endako likuak mugatuak baitira, aintzinetik erreserbatu beharko duzue, xeitasun guziak interneten atsemanen ditutzue, grotdesar.fr gunean. Sarako leizeak bisitatu eta, edo aintzin, piknika iteko gunea bertan atsemanen duzue eta inguruetan ibilaldiak ere antola ditzakezue. Mila arrazoin badugu sarako leizetara duaiteko, orduan ez dudatu eta leizeak bisitatu.

0: Beti plazera da Ruper Ordorika entzutea eta gurekin da hemengo magazinan. Eta hemengo jendeak ere entzuten ditugu egunero. Arantxa Kurutsari zure gomitarekin gaur liseoko giroa aipatzen dugu.
1: Egunon, janin izan so, pagolakoa, eta amazazpi urtik zut. Liseoan oain terminalan, azken urtea, eta egoaldeat joan niz, ego euskal egiat, donostiat ikasteat, hemen eskola utzik. Horrein iziten bakproa, natur erumetako kiroletako gida, mendigida eta sokorista uretan, hori guzia sartzen du, eta badira kirolan itzen berezitasunak tola, mena da jendea eramaitea, erakustea, kirola, ingurunea, eta dena. Gaiak baitugu gela bahnean, guti-guti, mena baitugu batzu, da jasangarritasuna, hori da ingurumen babesa, ekologia pixkat, zuaitzak jakitea, animalak, lujak, eta hola. Eta gero batugu gaiak kanpoan direnak, praktikoak, eta praktikoretan, bada, horren errantan bezala, sokorismo aldetik ur gaiak, hor bagu sokorismo handartzan, gero itxasuntzi txipiekin, piraguekin, eta hola. Eta gero batugu besteak direnak kirolak, ez mendian, mendigidaritza, biziketa, jenderam eta biziketa ekin, eta gero bagu ere beste bat animazio.

0: Balekoak edo aujak erameiteko.
1: Eta uste dut, baso, etxeparen txinela, hasta lehen urteetan, beraz indesu lizioa iparaldean eta egoaldean. Desberdina da ikasteko manera?
0: Bai, bai, diferenta da, mena, uste usai hartzen da, oza da, basoa, da bi urte, han, ez da iru urte. Horan, urte bat hemen, iparaldean, behartxasira eta, eta gio joiteko arat, eta hateltzean, Baiontzaf, aldatzen dena, sustut, iria. Bo, Baiona nintzen etxiparen, mena Donostiare piskatan dio da alere eta argitzen duarek. Astapenan piskatzaila, zaila da etxe tipian bizitzeak. Eta beti bada jautza. Bo, ite ematen du, basa nizela hori nintzatzen, mena iria ez da sekuran kalmatzen. Alta hemen, amagontan, behatziontan, denako behan dira, biharremunean formuan zaiteko. Han bada beti zeite, beti jautza dora. Untsa da alde batetik, eh? Bai, jendea, bukero jende behia ezautzea eta goxo egiten du. Ez tabak nategi ikene eskolari lotua, mena hor niz ikasle rezidanz batean, eta handa apartatipia duzela gambaraikin, sukalde nioat, mainu gela, bo, nikel. Erroko ja basoa pasata, lanbide guti ekitzeintu, jain behar danitz ikasketa gero. Gauza da, hor egualda joanez, lanbide ziketa, pro italien, maite utana da zinez kampuan izaitea, jendeekin, kirola, eta hori guzia batzen zuen lanbide ziketa horrek, eta euskaraz baizen ere. Eta alko nuen berdina, seo janitzez erretxako izan entzela Frantziak estatupean egin banu, mena egoaldean euskaraz denezan lanbide ziketa eta ena. Eta ustez horrek du gehien bat ene auto erabaki. Piskat izutzen du hastapenan, eta mena gaztei erteko euskaraz segitu nahi bada, ahaldela, zaila da, eta behar marra da egoaldeat. Mena, adidez, zurgintzan edo, hemen ertan tori, mena, hemen goten da nitzek iten zuzten lanak, eta bakproak dira, zurgintza edo agrikol edo la. Behoi guzia, egoaldean ebai badela, eta euskaraz. Frantses ezkontzak usten ez daukono hori euskaraz ikasten, hadio aitea, aterabide bat zaiten aldela ere. Se hor, zaila dela, eta erresako dela hemen itea, mena, euskaraz aterabidea bada.
1: Ados, mil esker, Gialin.
0: Deustaz, mil esker. Ara,
2: eta bai, basoa agian, lortu duzu, Gianin, baina ez dut du daundirik. Tena den, u daund pasa, eta orain, bara, ikasle guziak, basoa eskuratuta, lasaiago izan entzarete. Gianin, ager, ongi segi, eta laiztara arte.

zetak taldea, aspaldiko kantu batekin, horiek balentria egin dute, bete dute Nafarroa arena, bete dute Ilunbe, Donostian, eta bete dute duen den ekainean bi aldiz Bilboko San Mames estadioa eta milaka diende ara, zetak ikusteko zuzenean. Itzordu bat aipatu behar dizuet fite da Azparnen asteart guziz Elizako plazan animazoak proposatzen dituzte eta konzertuak edo ekitaldiak eta gaur hasiko da eta arratx untan zazpiek terditatik goiti mutxikoak dantzatzeko parada saltoka taldea gomitatzen dute eta diateko eta edateko izanen da hor peña idiak izanen duzue eta hori eginen dute. Eta bihotz kolpean erran behar dizuet bidarraiko pestak direla. Eta oiek hasiko dira ostiraluntan ustailaren amalaua arte. Ostiralean pesta idekiera inendute arratxeko zazpietan barbera ostatuan, ondotik burrunka dantza ikusgarria izanen da. Eta besta, larumatean atxaldean aurrendako jokoak, oreka zirko eskolarekin, erriko triatloia besta komitearen kontra erariko da, jokoetan hori aski ringarria izanen da. Larumat gauean bidarrain konzertuak Janus Lester, Sukena eta Digi musikalanekin, igandean erritarren eguna izanen da, bidarraitarren eguna, peritifa, paila diatea eguerditan, alaxa kantuz taldeak alaiturik, atxaldean bostak terdietan igandean hartzain txakur txapelketa, eta igande gauean konzertua zeltiar giroa Pogmaon taldarekin. Elduden astelenean, ustailaren amairuan, arratxean aperitifa gaiteroekin, ondotik zikiroa botakantu taldeak alaiturik, eta gauean iratzar erromeria, eta ustailaren amalauean bazkari animatua, bidarraiko noblia ostatuan, eta gaur da azken eguna erreserbatzeko 05 5 9 7 8 9 0 zenbakirat deituz. Eta iraizpak entzunen ditugu gaurkoan bukatzeko gure gaurko saioa eskerrak bizitza.

0: Ameslari maskak taldearekin ustailaren 25ean Makeako pestetan ariko dira. Hautsederak ez dira faltako arratsuntan hemengo musikan Urbil eta Txomin Artola eta semea entzunen ditugu. Eta oraintxe, Michel Duko eta Caroline Phillips Errobi taldearen kantu eder batekin aitarik ez dut.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: Bechamela eta pastela klasiko bat Maixa eta Ixarekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan freskotasuna sekatzen duzue, Sarako leizetan 14 gradu baizik ez dira. Eta udan leizeak idekiak dira, goizeko 9ak terdietatik, arratsiko 7ak terdietara. Bisita gidatuak proposatzen dituzte, frantsesez, euskaraz, gazteleraz eta inglesez. Eta uda garaian, mitologia gaualdiak ostiral guziz antolatzen dira, frantsesez, bainan euskaraz ere, euskaraz ustailaren 17, 21, agorilaren 14 eta 28. Saratarra den Pontx Pailazoak bestalde bisita alaituak animatzen ditu, urrangoak ustailaren 26, agorilaren 19, 23 eta 26 izanen ditutzue. Xetasun guziak grotedesar.fr webgunean atsemanen ditutzue, orduan ez dudatu eta Sarako leizeak bisitatu.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Bilboko jaiak aipatzen dituen kantua, baina nastuntan Euskal Herriko opesta ezagunenak famatuenak Nafarroako hiriburuan ditugu, Iruñako Sanferminak atzo hasi dira eta festazaleek Zapigorria ustailaren 14 arte lepoan atxikiko dute. Hemengo musikan segi dezagun Zea Maiz taldearekin, rock doinuak eta sekulako energia kontzertu guzietan zabaltzen ditu. Zea Maiz Mauleko pestetan ariko da ustailaren 13an eta guk kukutza entzuten dugu.
1: La musique 100% basque.
2: C'est ici Pays Basque.